مدتی بود که جاهایی از بدنم تیر می کشید و نفسم از درد بند می آمد. اما جرأت ابراز نداشتم. فکر می کردم چیزی می شود. حالم خوش نبود. گاه غروبها دلم می خواست چیزی را تکه پاره کنم. از استیصال بی دلیل می گریستم. گاهی نیز بی سبب به پر و پای آیا یا اوجی می پیچیدم و تقصیر همه ناخوشی ها را به گردن کرامانا و بهاءالدین و آن حرم می انداختم. پس از حادثه عید باز مدتی بود که به حیات نمی رفتم. اصلا نمی خواستم چشمم به چهره کرامانا بیفتد. از او و از همه شبستانیان حرم بیزار بودم. جمعه ها نیز سر شام همه حواسم را معطوف امیر عالم می کردم تا سیر شود. به جز خداوندگار همه اعضای آن خانواده برایم مرده بودند. مادرم و آیا با هم راجع به من پچ می کردند و گاه به رفتارم خورده می گرفتند. اما خودش می گفت این اقتضای سن توست. انشاءالله درست خواهد شد. دیواری از یخ درونم پدید آمده بود که مرا از محیطم و همه کسانی که در آن بودند جدا می کرد. ناگزیر دردهایم را نیز بیشتر فرو می خوردم تا آنکه یکی از شبها از دردی بی امان از خواب پریدم و از شدت تهوع نتوانستم خودم را به در برسانم. هرچه درونم بود با فشاری مرگاور از حلقم بیرون ریخت. یادم آمد که روز عید آیا به من گفته بود باید دعای توبه بخوانم و من از این کار سر باز زده بودم و حالا حس می کردم که شاید عقوبت آن گناه است که همراه نفرین کرامانا دامنم را گرفته است. با خودم می گفتم در این نیمه شب تنهای تنها می میرم و آرزوی ملکه آفاق شدن را خیلی زود به گور می برم. آن هم به عقوبت گناهی که نمی شناختم و نمی خواستم مرتکب شوم. پس اگر چنین است ترجیح می دهم کسی مردنم را نبیند. هیچ کس را صدا نخواهم کرد تا برایم موعظه کند. تنها خواهم مرد. اما در آن دنیا حسابم را با خدا صاف خواهم کرد.

آیا بی خیال و راحت خور و پف می کرد. بدون کمک او توانستم تا حدی خودم را زیر نور پیسوز کوچکی که به خاطر ترس من از تاریکی همیشه بالای رف روشن بود تمیز کنم. لباس خوابم را هم عوض کردم و در حالی که همچنان به شدت درد می کشیدم رفتم روی رخت خوابم دراز بکشم که حس کردم تشکم را مادی سرد و لزج آلوده است. کمی طول کشید تا فهمیدم خون است. خون خودم بود. به لباس خوابی که از تن درآورده بودم زیر نور نگاه کردم. پشتش غرق در خون بود و بدتر این که خون همچنان از من جاری بود. فلج شدم و این بار از یک ترس واقعی، ترس از مرگ، ترس از گناه، ترس از عقوبت، ترس از جهنم، ترس از مارهایی که توی قبر به سراغ آدم می آیند، ترس از وضعی که گرفتارش شده بودم. تنها یک چیز را به درستی تشخیص می دادم و آن این که باید بلایی که به سرم آمده است پنهان بماند. نباید سر و صدا راه می انداختم. نمی خواستم سر بینه ی حمام های قونیه داستان مرگ گناه‌آلود مرا بگویند. این را از مادرم به ارث برده بودم. همیشه تکیه کلامش بود که نمی خواهم سر زبانها باشم. نمی خواستم دوباره توی آن رخت خواب بروم. از خودم بدم می آمد. احساس می کردم از آن روز اوجی هم کثیف‌ترم. همان جور گوشه دیوار چنباتمه زدم و تسلیم و حیران در انتظار مرگ و عقوبت گناه منتظر ماندم. تصمیمم را هم گرفته بودم. هیچ کس را بیدار نمی کردم. فردا هم من دیگر نبودم. پس هرچه پیش می آمد نمی توانست برایم مهم باشد.

یک بار در روز سلام عید به من قول داده بود که مرا عروس خود کند. بعد پیام یاسها را شنیدم. بعد نگاه الیاس بود و اسب پدرم و انجیرهای باغ و فرشته وسط استخر و بوی علف و صدای آب و چشمهای خندان علاءالدین در شب اول ورودمان به حرم که من به کلی از یادش برده بودم. از لحظه‌ای که ده‌ها خاطره فراموش شده نظم عبورشان مختل شد، همدیگر را پس می‌زدند و می‌شکستند، در سرسامی رخوتزا حس کردم که آرام آرام دارم می‌میرم. رنگ‌ها و روشنی‌ها به تدریج تیره و محو شدند و من دیگر چیزی به یاد نیاوردم.

با گرمایی خیس و مطبوع روی صورتم از جا پریدم. روز بود. آیا با چشمان نگران بالای سرم بود و داشت با دستمالی خیس صورتم را پاک می کرد. اوجی با یک لگن آب گرم در کنارش بود. هر دو جدی مرا ورانداز می کردند. بعد از چند لحظه تازه یادم افتاد که من باید مرده باشم. کاملا مطمئن بودم که هرچه از دیشب به یاد دارم همه واقعا اتفاق افتادند. نور طلایی اتاق را پر کرده بود و من به جای این که درد و مرگی داشته باشم احساس سبکی و رهایی هم می کردم. اطرافم را کاویدم. رخت خوابم تمیز بود. لباسم تمیز بود و هیچ نشانی از کابوس دیشب بر جای نبود. پرسیدم: آیا جان، من دیشب؟ او با همان قیافه جدی و اسرارآمیز گفت: چیزی نیست، مبارک است. حالا دیگر یک خانم تمام مکلف و عیار شدی. هاج و واج نگاهش می کردم. من دیشب داشتم با آن فضاحت می مردم، حالا او تبریک می گوید. دهانم را باز کردم که چیزی بپرسم. آشکارا نیز می دانستم صحبت کردن درباره مشکل شب گذشته من برایش خیلی سخت خواهد بود. ولی من هم دقیقاً به یاد می آوردم چه اتفاقی برایم افتاده بود. در پاسخ به چشمان پر از سؤال من زیر لب قری زد و پشت به من روی صندوق نشست. چرخیدم و با لجبازی گفتم: آیا جان، مطمئنم. من دیشب داشتم می مردم. اصلا مادرم کجاست؟ چرا تو یک جور دیگه شدی؟ چرا من توی رخت خوابم؟ اون خونها؟ در حالی که چشمانش را به روزن سقف دوخته بود و دستانش روی گونه هایش بود گفت: ای خدا، زن همه چیزش مهنت است، حتی تکلیف شدنش. ببین کیمیا خاتون، به والله دیگر خسته شدم. سر به هوایی را بگذار کنار و گوشهایت را خوب باز کن. هیچ سؤال هم نکن. یک بار میگویم، آن هم به خاطر این که مادر نداری. یعنی مادرت گرفتار است، وگرنه به من ربطی نداشت، کار اوست. شما دیگر بچه نیستید، ماشاءالله بزرگ شده اید. می دانستم وقتی جدی است با من به صیغه جمع حرف می زند. شما باید بدانید که از این به بعد هر ماه همین جور می شوید. داشتم سکته می کردم. دستمالهایتان بند دارد. یادتان می دهم چطوری ببندیم. ترس هم ندارد. طبیعی است. خونهای کثیف باید بیایند بیرون وگرنه دمل می شوند. توی یک هفتهی که اینجوری هستید نجسید. نباید دست به قرآن بزنید. به کتاب دعا هم همینطور. زیارت هم نباید بروید. خلاصه نباید با چیزهای مقدس تماس داشته باشید. نجسید. می دانید نجس یعنی چه؟ اینجا می گویند آدم که اینجوریست از سگ هم نجستر است.

کافی بود. دیگر نمیخواستم بشنوم. با دو دست گوشهایم را گرفتم. بیچاره لب و لنجش آویزان شد. دلم سوخت. برای اینکه بداند به حرفهایش گوش دادم، نمیدانم چرا ناگهان مخصوصاً پرسیدم مردها هم همینطور میشوند؟ مردها که آبستن نمیشوند. این مال آبستنی است. وقتی بچه آن توست دیگر بند می آید. باز نفهمیدم. ارتباط این خون را با بچه اصلا نمی فهمیدم. ذهنم سخت مشغول شده بود و قبل از این که بخواهم به نتیجه‌ای برسم بلند بلند حرف زدم. آن وقت بچه این خونهای کثیف و نجس را می خورد؟ از فکر این که امیر عالم طلایی 9 ماه در درون مادرم موجودی بوده که از همین خونهای نجس و کثیف تغذیه می کرده است، چندشم شد. این نمی توانست درست باشد، وگرنه این همه زیبا و معصوم و ظریف نبود. آیا که هر لحظه عصبی تر می شد گفت، کیمیا خاتون، بقیه سوالهایتان را از بیگم جان بپرسید. من به تازگی از پس زبان شما بر نمی آیم. هیکل صدمنیش را با آه و ناله از روی صندوق بلند کرد. لباسها و وسائل خونالود را که بخچه کرده بود برداشت و فریاد زنان اوجی را صدا کرد تا بیاید و آنها را ببرد. بعد هم خودش بدون آن که به من که اصلا نمی دانستم چرا ناراحتش کرده ام نیم نگاهی بکند از اتاق بیرون رفت و در را بست. دوباره لای در را باز کرد و گفت اگر دردسر تازه نمی خواهی هرچه گفتم بکن و سلام. من ماندم و اولین روز فصلی اسرارآمیز از زندگیم که هیچ چیز راجع به آن نمی دانستم جز نجس بودن مثل یک سگ.

همیشه آرزو داشتم یک روزی از پیله بیرون بیایم و خانم شوم. و اکنون که به قول آیا خانم شده بودم، تنها مفهومی که توی ذهنم دور می‌زد و تکرار می‌شد این بود که حالا نجس هستم و از این به بعد هم ماهی یک هفته نجس خواهم بود. فکر کردم با آن وضع و با آن دستمال‌های زمختی که وسط پایم بود اصلاً از در اتاق بیرون نخواهم رفت. از راه رفتنم همه می‌فهمیدن که من نجس هستم. لالا را چه کار کنم؟ شام جمعه شب را چه کار کنم؟ اگر بروم همه می‌فهمند. اگر هم نروم همه می‌پرسند و بالاخره می‌فهمند. زن بودند. بی اختیار یاد تصویری افتادم که دایه‌ام بی بی جان از چهره قابله من در روز تولدم ترسیم می‌کرد. می گفت بیچاره با حالت عذرخواهانه به همه توضیح می داد که ای بابا خدا را شکر که سالم است. اگر سالم نبود چه؟ حالا انشاءالله دفعه دیگر پسر می شود. بعد هم که به سراغ پدرم می رود تا به خاطر سلامت مادر و بچه مژدگانی بگیرد، پدرم بدون یک کلمه حرف خانه را ترک می کند و تا شب بر نمی گردد. و با همه عشقی که به مادرم داشته، تنها وقتی به خلق و خوی طبیعی و نخستین خود باز می گردد که مادرم برایش شمس‌الدین را به دنیا می آورد. بی بی جان این را وقتی گفت که قرار شد در باغ بماند و خشمگین بود. شاید برای انتقام از مادرم، ولی ظاهرم برای این که به من بگوید زنها همه از بد به تولد گرفتار جنسیت خود هستند، حتی اگر مثل من نجیب زاده‌ای باشند. او البته نمی‌دانست که چیز تازه‌ای به من نگفته و من با همه بچگی بعد از تولد شمس‌الدین خودم همه این چیزها را به نحوی هم درک کرده بودم و هم به عنوان یک اصل پذیرفته بودم. فقط نمیدانم چرا دوباره این ماجرا یادم آمده بود. شاید برای اینکه آیا گفت من می توانم بعد از این بچه دار شوم. شاید از این وحشت که مبادا بچه اول من هم دختر بشود. و شاید برای اینکه دیگر فهمیده بودم چرا باید پدرم از دخترها متنفر باشد. دخترها حتی برای اینکه بتوانند مادر شوند، ماهی یک بار از سگ نجستر می شوند. اما اینکه چرا مردها باید از این خونهای کثیف تغذیه کنند تا هستی یابند، درماندگی ذهنم را تشدید می کرد. بعد از مدتی کلنجار و خدا خدا کردن که هرگز دختر به دنیا نیاورم، به این نتیجه رسیدم که فعلاً مشکلم دختر زاییدن نیست، بلکه دختر بودن است. دختری ناخواسته که هیچ کس هیچگاه جواب سوالهایش را نمی دهد و از این پس ماهی یک بار هم نجس می شود و همچنان در احاطه باروهای کهنه و بلند حرم در انتظار پسر سلطان نشسته است.

نمی دانم چرا بعد از آن واقعه بر حس رضایتم از خیشتن خدشه وارد شد. رفته رفته با درک جدیدی آشنا می شدم. حتی برخلاف گذشته در درونم احساس انزجار از خود رشد کرده بود. تازه داشتم می فهمیدم چقدر حقیرم و چگونه دور از واقعیت‌های هستی زندگی کردم. دیگران دختر محمد شاه ایرانی که ناز پرورده و ایمن در باغ رؤیایی خیال می بافت و با پروانه ها دوست بود و از پرستوها می ترسید مرده بود و به جایش زنی منتظر، محقر، نجس و زندانی نشسته بود که هر حرکتش می توانست گناه باشد، حتی دعا خواندنش برای خود. تمام هفته را با آن حس جدید کلنجار رفتم و فقط وقتی حالم بهتر شد که سرم را تا جایی که می توانستم زیر آب گرم خزینه نگاه داشتم، متناوب با بلع حریصانه هوا چندان این کار را تکرار کردم که بالاخره ننجی سر وقتم آمد و گفت: ای وای کیمیا خاتون، من دارم به خواستگارهای شما جواب می دم و شما دارید آب بازی می کنید؟ این کارها مال بچه هاست. شما باید از این پس حواستان را جمع کنید. مردم مواظب شما هستند. همین روزها انشاءالله راهی خانه بخت می شوید. از من که بپرسید دیر هم شده است. اگر پدرتان زنده بود، الان 2 سال بود که در خانه شوهر بودید. یا حداقل اسمی رویتان بود. به حمدالله تکلیف هم که شده اید. مردم می خندند اگر بچه بازی در بیاورید. زشت است، قباحت دارد. کرشمه ای آمد و رفت و من در حالی که از پشت بدن قورباغه‌ای‌اش را با پاهای نازک و پر انحنا و شکم گنده برانداز می کردم که لخت و عور همه روزه میان بخارهای این صحن گرم سرنوشت سازی می کرد، فهمیدم دیگر خزینه هم جای امنی برایم نیست. او آخرین کسی بود که باید از تذکرات شرعی و عرفیش غافل نمی ماندم که او هم ادای دین کرده بود.

صدا خارج شدم و به سر بینه رفتم. اوجی بنفش و عرق کرده ساعتها منتظرم بود. لباس تمیزی را که بوی آفتاب می داد پوشیدم و تن دادم به دنیایی که زنان پاک با شادیانه های خود فرارویم گشوده بودند. توی کوچه بودم که فهمیدم بهار باید به نیمه رسیده باشد. اما در حیات ما دریغ از یک قنچه. دلم می‌خواست از قفلت نوکری که ما را همراهی می‌کرد استفاده کنم. دست اوجی را بگیرم و با هم به باغ فرار کنیم. باغ از پشت دیوارهای قلعه قدیم مرا صدا می‌کرد. اما فرشته‌ای که بیبی جان گفته بود روی شانه راستم نشسته مرا به یاد پیمان انداخت که چند ماه پیش با مادرم بسته بودم. چقدر از خدا بابت این فرشته خوبی ها ممنون بودم. اگر او نبود من دست به چه دیوانگی ها که نمی زدم. دست از عصیان برداشتم و اکتفا کردم به تماشای شاخه های پرشکوفه‌ای که اینجا و آنجا از پشت دیوارهای خشتی سر کشیده بودند و تا توانستم وجودم را از هوایی انباشتم که بوی بهار و شکوفه داشت.

آینه دوباره نمایان شد با ابر گیسوانش در باد. باز آن سرود سرخ اناالحق ورد زبان اوست. تو در نماز عشق چه خواندی که سال هاست بالای دار رفتی و این شحنه‌های پیر از مرده‌ات هنوز پرهیز می کند. نام تو را به رمز رندان سینه چاک نشابور در لحظه های مستی، مستی و راستی آهسته زیر لب تکرار می کند. وقتی تو روی چوبه دارد خموش و مات بودی، ما انبوه کرکسان تماشا با شحنه‌های معمور، معمورهای معذور همسان و همسکوت ماندیم. خاکستر تو را باد سحرگهان هر جا که برد مردی ز خاک روید. در کوچه باغ‌های نشابور مستان نیمه شب به ترنم آوازهای سرخ تو را باز ترجیح وار زمزمه کردن. نامت هنوز ورد زبان هاست.